Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iva yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Wata apena le au fainga luenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.